0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ أسۍ یور آے
1: باقی بات چیت ہونا چاہیے کریکشنز ہونا چاہیے اور ماڈیفیکیشنز ہونا چاہیے فیسلٹیشن ہونا چاہیے. مجھے اچھا لگا کہ ابھی جو تھوڑی دن پہلے جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز نکالا اس میں چار پانچ عام ناگرک عام ووٹر کو فیسلٹیشن کرنے کے لیے ان کا تکلیف دور کرنے کے لیے تھوڑا سٹیپ بھی لیا ہے اور ایسے بھی لینا چاہیے. یہ بات نہیں کہ یہ ان کا دائتو ہے.
2: اچھا جی اس میں میں جوڑنا چاہوں گا کہ بھارتی چناؤ پرکریا میں جتنے بھی سدھار ہوئے ہیں وہ سدھار یا تو نیائے پالیکا کے پہل پر ہوئے ہیں یا چناؤ آیوگ نے خود کیے ہیں. جیسے چناؤ لڑنے والے لوگوں کو اپنا بیک گراؤنڈ دینا, اپنے خلاف کیسز معاملے چل رہے ہیں اس کی جانکاری دینا.
3: میں تو یہ کہوں گی دوستوں کہ زندگی بہت لمبی ہو یہ ضروری نہیں, لیکن خوبصورت ہو یہ ضروری ہے. تو اب اسی خوبصورتی کے ساتھ میں ایک اور میسج پڑھوں کیونکہ خوش ہو جائیں گے وہ اپنا نام سن کے, جن کا نام ہے رامیشور کٹھاریا, اما کانتی کٹھاریا اور کملیش کٹھاریا. یہ انہوں نے بھیجا ہے ہمیں گرام پوسٹ مونگی سب پورس کانپور سے. انہوں نے کہا ہے کہ بہت بہت مبارک ہو آپ کا, آپ کا کاریکرم ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آج آپ نے ہمارا نام پڑھ لیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جی اور آپ کا نام پڑھ لیے آپ بہت خوش بھی ہوں گے, ہے نا, کیونکہ آپ کی فرمائش ہم نے پوری کی. اور ساتھ میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا میل تو آپ نے شامل کر لیجیے لیکن ساتھ میں گیت میں ہمیں ضرور بھی شامل کر لیجیے, اپنے کوئی پسند کے گیت کو سنا کر وہ ہمارا پسندیدہ گیت بن جائے گا. تو لیجیے آپ بھی سنیے اپنی پسند کا یہ گیت.

السلام علیکم میڈیم ویو سٹونچک نا غبگیا نا نشب جی نبجی کلا ہرس ٹوگیا نا نشب جی نبجی کلا ہرس ایف ایم ارگیا اشاریا چک میگا ہرس دونا نیوز آن اے آئی آر اے بی کا دیو آکاش وانی کرگلین دیرنگ فروچک بائر پی پروگرام انہیں یمبو ناچا ینتی دونو کلپ سے ناچی جونا سلام پوکو بل سونشک

0: سنگھ کو یہ ناگوار گزرا اور انہوں نے 26 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کے ساتھ اپنی ریاست کے ولے کے دستاویز پر ہستاکشر کر دیے۔ اب جموں کشمیر بھارت کا حصہ تھا اور اس کی رکشا کرنا بھارتیہ سینا کا کرتویہ۔ ہماری فوج نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی، ہندوستانی فوج کی ٹکڑیاں ایک ایک کر جموں کشمیر پہنچنی شروع ہوئیں۔ ایسی ہی ایک ٹکڑی کا نیتریتو کر رہے تھے میجر سومناتھ شرما۔
1: میجر سومناتھ شرما، ایک ڈاکٹر کی تو یہی صلاح ہے کہ آپ آرام کریں، آپ کے ہاتھ پر پلاسٹر بندھا ہے، اس حالت میں شری نگر جانا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔
0: سر، میری کمپنی شری نگر جا رہی ہے اور میرا ان کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، میں ایسے موقع پر اپنی کمپنی کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں آپ کی رائے کا سمان کرتا ہوں، کنتو مجھے جانا ہی ہوگا۔ جے ہند۔ دشمن کی سنکھیا لگ بھگ 700 تھی اور ہم 100، یعنی ہمارا ایک سینک 7 حملہوروں سے لڑ رہا تھا۔ میجر سومناتھ شرما کے لیے وہ کٹھن پریکشا کا سمے تھا، پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک اور تو اپنے سینکوں کا اتساہ بڑھانے کا پریتن کرتے رہے۔
2: شاباش جانبازو، ایک ایک کو نہیں چھوڑیں گے، یہ چاہے تعداد میں زیادہ ہے لیکن ہم ان سے کم نہیں۔ ڈٹے رہو، فائر فائر۔
0: اور دوسری اور آلہ افسروں کو ستھتی کی جانکاری دیتے رہے۔
2: سر، دشمن ہم سے تعداد میں 7 گنا زیادہ ہے لیکن ہم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی ہے، ہم یہاں پہ اگلی سانس تک انتم سانس تک لڑیں گے۔ آپ فوراً ہوائی کور بھیجیے، اوور اینڈ آؤٹ۔
0: انہیں بتایا گیا کہ لڑاکو ویمانوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔
2: سر، ہم لڑاکو ویمانوں کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن ہم حوصلے سے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم چار چار دشمنوں کو اکیلے مار رہے ہیں، اوور اینڈ آؤٹ۔
0: میجر شرما نے سوئم ہوائی حملے کے لیے دھرتی پر پہچان پھیتیاں لگا کر ٹارگٹ بنایا۔ شیگر ہی 2 لڑاکو ویمان آئے، حملہ بھی ہوا پر دشمن سنکھیا میں زیادہ تھے اور اس حملے کا ان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ میجر شرما جانتے تھے کہ دشمن کا اصلی مقصد شری نگر ہوائی اڈے پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے نشچے کیا کہ جیسے تیسے وہ دشمن کو وہاں روکے رکھیں گے۔ وائرلیس پر میجر شرما ابھی افسروں سے بات کر ہی رہے تھے۔
2: سر، دشمن ہم سے صرف 50 گز کی دوری پر ہے، ہم دشمن کی بھاری تعداد کے کارن گر گئے ہیں، پر میں ایک انچ بھی پیچھا نہیں ہٹوں گا۔ سر، ہم آخری جوان اور آخری گولی تک لڑتے رہیں گے۔ فائر فائر۔
0: تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔
2: جوانوں، آگے بڑھو، ایک دشمن بچنا نہ پائے، آگے بڑھو، فائر۔
0: اور وائرلیس سیٹ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، پر میجر شرما بڑی مستعدی سے ایک مورچے سے دوسرے مورچے پر بھاگتے رہے اور جوانوں کو نردیش دیتے رہے۔ انہیں دشمن کی گولیوں سے بے خوف ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک بھاگتے دیکھ بھارتی سینکوں میں بھی خوب جوش بھرایا۔ انہوں نے سینکوں کو گولیاں بھر بھر کر میگزین دی جس سے دشمن پر کیے جا رہے جوابی فائر کی گتی دھیمی نہ پڑے۔ میجر شرما ایک جگہ میگزین میں گولیاں بھر ہی رہے تھے کہ دشمن کا ایک بم ان کے بغل میں پڑے ایمونیشن کے بھنڈار پر آ گرا۔ اور اس دھماکے سے اس یودھا نے ویر گتی پائی۔

شام 4 بجے فلمی نغموں کا سفر شروع ہوگا جو 4:50 تک جاری رہے گا، اور 4:50 پر آپ خبریں سن سکیں گے۔ شام 5 بجے اردو سروس کی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا اختتام ہوگا۔

0: بے شک اللہ کے دوست مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں۔
1: دکھوں سے بھری اس دنیا میں جب انسان حالات کی بے رحمی کا شکار ہو کر یاس اور ناامیدی کے اندھیرے میں بھٹکنے لگتا ہے، اس وقت دور کہیں سے یقین اور محبت کی شعائیں تاریکیوں کے سینے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی ہیں اور امید کے افق کو جگمگا دیتی ہیں۔ اس شمع محبت کی کرنیں جو انسانیت سے محبت کرنے والے اور تمام انسانیت کے دکھ درد کو اپنے سینے میں سمیٹ لینے والے صوفی درویشوں نے روشن کی تھی، وہ شمعیں ہر دور میں ضیابار رہی ہیں، آج بھی خوف اور شک کی اندھیاری میں تھکے ماندے انسانوں کو امید اور یقین کی راہیں دکھا رہی ہیں۔ زمانے میں ہزاروں انقلاب آئے اور گزر گئے،

0: شمالی ہندوستان پر مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہونے سے بھی بہت پہلے یہاں مسلمان تاجروں کی آمد و رفت تھی اور بعض شہروں میں ان کی نو آبادیاں بھی بن گئی تھیں۔ ایسی ہی ایک نو آبادی بدایوں بھی تھا۔ مقامی ہندو حاکموں کی رواداری کی بدولت یہاں مسلمان تاجروں نے پورے پورے محلے آباد کر لیے تھے، جن میں مسجدیں بھی تھیں اور ان سے پانچوں وقت اذان کی آوازیں بھی بلند ہوتی تھیں۔
1: اس شہر بدایوں میں دو تاجر، خواجہ علی اور خواجہ عرب، بخارا سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ خواجہ علی کے بیٹے خواجہ احمد کی شادی خواجہ عرب کی دختر نیک اختر بی بی زلیخا سے ہوئی اور ان کے بدن سے سن 1238 عیسوی میں یا اس کے آس پاس ایک فرزند پیدا ہوا، جسے آج دنیا سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے۔
2: حضرت نظام الدین نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ ان کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کی تعلیم و تربیت کی تمام نگرانی آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ بدایوں اس زمانے میں بڑے بڑے علماء، مشائخ اور صوفیہ کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف مدرسے اور خانقاہیں قائم ہو گئی تھیں۔
1: حضرت نظام الدین نے تقریباً 20 برس کی عمر تک بدایوں میں رہ کر علوم رسمیہ کی تحصیل کی۔ قرآن شریف پڑھنے کے علاوہ آپ نے حدیث، فقہ، تفسیر، کلام، ادب اور لغت وغیرہ کا درس لیا۔ اس زمانے کا واقعہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے خیر المجالس میں بیان کیا ہے۔
0: جب حضرت نے فقہ کی کتاب قدوری کیا تو آپ کے استاد مولانا علاء الدین اصولی نے فرمایا کہ اب تمہیں دستار باندھنی چاہیے۔ اس وقت بار خریدنے کی ہمت نہیں تھی۔ حضرت نے اپنی والدہ سے عرض کیا، انہوں نے بازار سے روئی منگا کر پہلے خود اسے کاتا، پھر ایک ہمسائے کے کرگھے پر اسے بنوایا۔ حضرت وہ دستار اور کچھ نقدی لے کر اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ استاد نے اپنے ہی گھر میں کچھ کھانا تیار کرایا اور علی مولا نام کے ایک درویش کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد دستار بندی ہوئی۔ دستار کے ہر پیچ کے ساتھ حضرت خود گھوم جاتے تھے اور ہر بار اپنے استاد کے قدموں پر سر رکھ دیتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر علی مولا نے کہا،
1: ارے مولانا، یہ بڈا ہوئی سی۔
2: مولانا نے پوچھا، یہ تم نے کیسے جانا؟ تو علی مولا نے فرمایا،
1: میں نے دو باتیں دیکھی۔ ایک تو یہ کہ جو پگڑی باندھ لیتے ہیں ان میں کچھ گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کے قدموں میں سر نہیں رکھتے۔ دوسری یہ کہ اس طالب علم کی پگڑی ریشم کی نہیں بلکہ کھدر کی ہے۔
2: اس زمانے میں جب آپ کی عمر 12-13 سال کی تھی اور آپ لغت پڑھ رہے تھے، ایک قوال جس کا نام ابو بکر خراط تھا،

0: خزانے چھوڑ کر جا رہی ہوں تو مجھے وہ ذوق اور لذت نصیب نہ ہوتی جو سکون قلب ان کے اس ارشاد سے نصیب ہوا۔
1: والدہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ عقیدت کے جوش میں آپ نے پاک پٹن کے سفر کے لیے اسی طرح کا احرام باندھا جیسے حج کے لیے باندھا جاتا ہے، اور روانہ ہونے سے پہلے مسجد میں نفل پڑھنے کے لیے آئے۔ اس وقت آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے جو احرام باندھ لیا ہے یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں۔ آپ نماز کی نیت باندھنے والے ہی تھے کہ مسجد کے کونے میں پھٹے پرانے کمبل میں لپٹا ہوا ایک مجذوع پڑا تھا، وہ زور زور سے بڑبڑایا،
2: العلم حجاب الاکبر، علم بھی ایک بڑا پردہ ہے۔
0: اس مجذوع کی آواز سن کر آپ نے دل میں سوچا کہ علم پردہ تو ہو سکتا ہے، مگر بڑا پردہ کیوں ہونے لگا؟ وہ مجذوب آپ کے دل کی اس بات سے بھی آگاہ ہو گیا اور پھر بڑبڑایا،
2: بڑا پردہ ہے یا چھوٹا ہے یہ سب تو وہاں جا کر معلوم ہو جائے گا۔
1: آپ ایسی بے سر و سامانی کے عالم میں اجودھن کے لیے روانہ ہوئے کہ کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہیں تھا۔ کئی ہفتے بھوکے پیاسے اور پیادہ سفر کرتے ہوئے جب حضرت بابا فرید کی خانقاہ میں پہنچے تو عقیدت کے نشے میں سرشار تھے، اس سرزمین کے ایک ایک ذرے کو نگاہیں بوسہ دے رہی تھیں اور قدم قدم پہ دل سجدے کر رہا تھا۔ راستے کی دھول میں اٹے ہوئے جب آپ پہلی بار بابا صاحب کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا، خیر و عافیت اور راستے کی سرگزشت پوچھتے رہے، لیکن آپ کی زبان سے الفاظ ہی نہ نکلتے تھے۔ بابا صاحب نے اپنے داماد حضرت سید بدر الدین اسحاق کو بلایا اور ان سے فرمایا، مولانا نظام الدین دلی سے آئے ہیں، انہیں جماعت خانے میں لے جا کر ٹھہراؤ اور ان کے سونے وہاں چارپائی بچھواؤ۔
3: حضرت بابا فرید نے اجودھن کو ایک گمنام اور دور افتادہ گاؤں سمجھ کر انتخاب کیا تھا تاکہ اطمینان سے وہاں عبادت کر سکیں اور عوام کا ہجوم نہ ہو، مگر رفتہ رفتہ اس گاؤں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی گئی اور خلق خدا کی اتنی بھیڑ رہنے لگی کہ رات کے 12-1 بجے تک خانقاہ میں آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ شیخ فرید کے مریدوں کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ تھی اور آپ کے خلفاء بھی بہت تھے، جن میں بعض بہت ممتاز اور مشہور بھی تھے، اور خود شیخ فرید کے 5 بیٹے موجود تھے، مگر حضرت بابا فرید نے اپنی جانشینی اور خلافت اولا کے لیے حضرت نظام الدین کو پہلی ہی ملاقات میں منتخب کر لیا۔
0: خلافت دیتے وقت بابا صاحب نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ آج میں نے ایک ایسا درخت لگایا ہے جس کی چھایا میں بہت سی خلق خدا آرام پائے گی۔ حضرت نظام الدین نے دبی زبان سے عرض کیا کہ حضرت، میں اس عظیم ذمہ داری کو کیسے نبھا سکوں گا؟ تو حضرت بابا فرید نے فرمایا، خدا نے تمہیں علم، عقل اور عشق، یہ تینوں جوہر دیے ہیں، اور جس میں یہ تینوں جمع ہو اس سے درویشوں کی خلافت خوب ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا، میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ تم جو کچھ مانگو وہ تمہیں ملے، اور تمہارے لیے دین کے ساتھ ہی تھوڑی سی دنیا بھی مانگ لی ہے۔ حضرت نظام الدین کے دل میں خطرہ گزرا کہ دنیا کہیں الجھا نہ لے۔ بابا فرید نے آپ کے دل کی بات سے آگاہ ہو کر پھر فرمایا، فکر نہ کرو، دنیا تمہارے دامن کو آلودہ نہیں کر سکے گی۔
1: یہ حضرت بابا فرید کی مبارک زندگی کا آخری زمانہ تھا۔ حضرت نظام الدین کو ہر سال صرف 3-4 ماہ کے لیے اجودھن میں رہنے کا موقع ملتا تھا، اس طرح انہوں نے کم سے کم 9-10 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال مجموعی طور پر اپنے شیخ کی خانقاہ میں گزارا، جہاں اگرچہ دین و دنیا کی ہر دولت لٹ رہی تھی مگر ظاہری زندگی کا یہ حال تھا کہ کریل کے جنگلی پھول ابال کر کھائے جاتے، اور اگر کسی دن اس میں ڈالنے کے لیے نمک کی چند ڈلیاں بھی میسر آ جاتیں تو گویا عید کا دن ہو جاتا تھا۔ جب کئی وقت گزر جاتے تو بابا صاحب کی خانقاہ سے زنبیل بھی گھمائی جاتی، جس میں حسب توفیق کوئی کھانا وغیرہ ڈال دیتا اور وہ خانقاہ کے درویشوں کے کام آتا۔ بعد کو فقر و فاقے کا وہ زمانہ یاد کر کے حضرت نظام الدین آپ دیدہ ہو جاتے اور فرماتے کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا خون جگر پیا ہے تب اس مقام کو پہنچے ہیں۔
3: جب بابا فرید

0: کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ نظام الدین دہلی میں ہیں، وہ آئیں تو میرا خرقہ، عصا، مسلح اور تسبیح وغیرہ انہیں دے دی جائے۔ یہ سب اپنے جانشین بنانے کی علامتیں تھیں۔ بابا صاحب کے انتقال کے بعد حضرت نظام الدین نے دلی کو اپنا مستقر بنایا۔ اس وقت کی دلی آج کی مہرولی کے آس پاس آباد تھی۔ یہاں ترک امیروں کی شان و شوکت اور تم طراق نے عجب سما باندھ رکھا تھا۔ طاقت اور دولت بے حساب ملے تو اخلاقی بدعنوانیاں بھی اس کے ساتھ آتی ہیں۔ جمنا کے کنارے بہت سے امیروں نے اپنے عیاشی کے اڈے بنوا رکھے تھے۔ نمود و نمائش اور فضول خرچی ایک عام بیماری تھی۔ ہر طرف رقص و نغمہ، ناؤ نوش اور ہاؤ ہو کا ہنگامہ گرم تھا۔ ہر امیر اپنی فضول خرچیوں میں دوسرے ہمسروں کو نیچا دکھانا ضروری سمجھتا تھا۔
1: دہلی کا یہ رنگ دیکھا تو حضرت نظام الدین نے طے کر لیا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی گمنام جگہ جا بسیں گے۔ مگر اسی دن نماز عصر کے وقت انہیں ایک درویش حوض خاص پر ملا اور اس نے عزرو کشف ان کے ارادے کو جان کر کہا،
2: پہاڑوں کی کھوہ میں جا بیٹھنا اور عبادت کرنا کہاں کی مردانگی ہے؟ مردانہ ہمت تو یہ ہے کہ خلق خدا کے درمیان رہو، سب میں مل کر مگر خدا سے لو لگا کر رہو۔
1: درویش کی یہ باتیں سن کر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو وہ دہلی میں رہیں گے اور یہاں رہ کر غریبوں کی خدمت اور امیروں کی اصلاح کریں گے۔
0: دہلی میں جہاں آج کل ہمایوں کا مقبرہ ہے، اس کے محاذ میں شمال کی طرف غیاث پور کی بستی تھی اور جنوب میں کلو کھڑی گاؤں آباد تھا۔ عام طور سے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے گھر چھپر کے تھے، مگر جمنا کے کنارے دور تک بادشاہ اور اس کے امیروں کے محل بھی تعمیر ہو گئے تھے۔ حضرت نظام الدین کے لیے ان کے ایک مرید ضیاء الدین وکیل نے وسیع قطع زمین میں ایک مضبوط عمارت بنوا دی تھی۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا، جس میں برگد، پاخر وغیرہ کے سائیدار درخت بھی تھے۔ سامنے جماعت خانہ تھا جس کی عمارت بہت سے ستونوں پر کھڑی تھی اور ہر ستون کے ساتھ طالبان خدا کے بستر لگے ہوئے تھے۔
2: کسی مسافر خانے کی طرح یہ جماعت خانہ کھچا کھچ بھرا رہتا تھا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے حضرت نظام الدین نے اپنے خلیفہ خاص حضرت نصیر الدین چراغ دہلی تک کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ جماعت خانے میں 10 دن سے زیادہ قیام نہ کیا کریں، حالانکہ وہ ایودھیا سے چل کر اپنے مرشد کی زیارت کرنے کو آیا کرتے تھے۔ جماعت خانے سے متصل جانب شمال ایک سہدری اور ایک کمرہ تھا جس میں حضرت کی نشست رہتی تھی۔ یہ کمرہ لائبریری کا کام بھی دیتا تھا۔ جماعت خانے سے ملی ہوئی جنوب کی سمت میں ایک اور سہ منزلہ عمارت تھی، یہیں حضرت آرام فرماتے تھے اور باوجود ضعیفی کے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے زینے سے اتر کر نیچے تشریف لاتے، حالانکہ وہ زینہ خاصا تنگ اور ضعیف آدمی کے لیے تکلیف دہ تھا۔
1: جمعے کی نماز کلو کھیڑی کی جامع مسجد میں ادا فرماتے تھے جو خانقاہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہاں بھی حضرت کی نشست کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ نماز کے بعد ہزاروں نمازی آپ کی قدم بوسی کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے اور زبردست ہجوم ہو جاتا تھا۔ حضرت نے اپنے خاص حاضر باشوں سے فرما دیا تھا کہ جو لوگ میری خانقاہ میں آتے رہتے ہیں وہ مسجد میں امبو کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔
0: غیاث پور کی خانقاہ میں ہر وقت مصیبت زدوں، حاجت مندوں، مفلسوں، مسکینوں اور زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ ہزارہا انسان، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں دعا کرانے اور تعویذ لینے یا حضرت سے امیر کے نام سفارشی خط لکھوانے کے لیے آتے رہتے تھے۔ خانقاہ سے ملا ہوا لنگر خانہ تھا جس کے منتظم حضرت خواجہ برہان الدین تھے۔ یہاں ہر وقت کھانا پکتا رہتا تھا اور ہر آنے جانے والے کے لیے عام لنگر تھا۔
1: حضرت نظام الدین ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے آپ دن میں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ آپ کے لیے خواجہ عبد الرحیم سحری کے وقت کچھ کھانا لے کر آتے تھے۔ آپ اس وقت تہجد پڑھ کر ذکر و مراقبے میں مشغول ہوتے۔ کھانا سامنے رکھا جاتا تو اسے جوں کا توں واپس کر دیتے۔ یہ دیکھ کر خواجہ عبد الرحیم کہتے،
3: حضرت آپ افطار کے وقت بھی کچھ نہیں کھاتے اور اس وقت بھی، اس سے تو کمزوری بہت بڑھ جائے گی۔
2: حضرت کی آواز روندھ جاتی، آنکھوں میں آنسو منڈاتے اور بڑے درد سے فرماتے، اللہ کے

0: ہزاروں مسکین بندے سڑکوں پر مسجدوں میں بھوکے رات گزار رہے ہیں، یہ کھانا نظام الدین کے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے؟
1: ایک بار غیاس پور میں آگ لگ گئی، مئی یا جون کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ۔ آپ کو خبر ملی تو اپنی خانقاہ کی تیسری منزل پر چڑھ گئے اور غریبوں کے چھپروں کو شولوں کی لپیٹ میں آ کر بھڑکتے ہوئے دیر تک دیکھتے رہے۔ آگ کی تپش اور دھوپ کی تمازت سے آپ کا چہرہ مبارک بھی انگارے کی طرح دہکتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹے تک اس عالم میں یہ منظر دیکھا کیے اور نہایت افسردہ اور رنجیدہ ہو کر اس وقت نیچے اترے جب آگ کے شولے بجھ گئے۔ اپنے خادم خواجہ اقبال کو بلایا اور کہا،
2: جاؤ اور جلنے والے گھروں کی گنتی کرو اور ہر گھر والے کو چاندی کا ایک تن کا، ایک ایک سراہی ٹھنڈے پانی کی اور دو روٹیاں دے کر آؤ۔
1: جب خواجہ اقبال اور خانقاہ کے دوسرے لوگ خوان سروں پر رکھ رکھ کر ایک ایک کے گھر پہنچے تو حضرت کا بھیجا ہوا عطیہ سر پر رکھ کر لوگ خوشی اور عقیدت سے دیوانہ وار چیخے مار کر رونے لگے تھے۔ اس زمانے میں چاندی کا ایک تن کا اتنی قیمت رکھتا تھا کہ اس سے کئی چھپر ڈلوائے جا سکتے تھے۔
0: حضرت نظام الدین کسی کا بھی دکھ درد سنتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک بار فرمایا، جتنا غم اور دکھ مجھے ہے اتنا اس سنسار میں کسی کو بھی نہ ہوگا، کیونکہ صبح سے رات تک ہزاروں مسکین اور دکھی انسان میرے پاس آتے ہیں اور اپنی اپنی مجھے سناتے ہیں، ان کا سارا دکھ میرے دل و جان میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عجب انسان ہوگا جو اپنے بھائیوں کا دکھ سنے اور اس پر اثر نہ ہو۔
2: کہیں سے پیدل تشریف لا رہے، راستے میں غریب عورت کو دیکھا کہ وہ جمنا کے کنارے ایک کچی کنویں سے پانی بھر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارے جمنا کا پانی کیوں نہیں پیتی جو کنویں سے بھر رہی ہے؟ اس نے کہا،
3: میاں ہمارا گھر والا بہت غریب آدمی ہے، جمنا کا پانی بھوک بہت لگا ہوئے ہے، کنویں کا پانی بھاری ہے، اس لیے ہم جمنا کا پانی نہ ہی پئیں۔
2: یہ سن کر حضرت نظام الدین بے چین ہو گئے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خانقاہ میں آئے اور خادم کو بلا کر فرمایا، دیکھو غیاس پور میں ایک عورت ہے، اس کا نام مالتی ہے، اس کے گھر جا کر پوچھو مہینے کا خرچ کتنا ہے اور کتنا گھاٹا رہتا ہے، اور اسے اتنا خرچ ہر مہینے خانقاہ سے پہنچایا کرو، اس سے کہہ دو کہ آج سے وہ جمنا کا پانی پیا کرے۔
0: حضرت کی اس خانقاہ میں امیر خسرو، امیر حسن دہلوی، حضرت خواجہ برہان الدین غریب، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت شمس الدین یحییٰ اور مولانا فخر الدین زرادی جیسے جید علماء اور مشائخ با ادب ہو کر بیٹھتے اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ذوق و کیفیت کے ساتھ سنتے۔ امیر حسن دہلوی تو حضرت کے ملفوظات کو 12 سال تک لکھتے رہے اور پھر انہیں 5 جلدوں میں مرتب کر کے اس کا نام فوائد الفواد رکھا۔ اس میں حضرت نظام الدین اولیاء کی 188 مجلسوں کی گفتگو ہے، گویا خانقاہ کی پورے 6 ماہ کی روداد ہے۔
2: ایک بار فرمایا، عبادت 2 قسم کی ہوتی ہے، لازمی اور متعدی۔ لازمی وہ ہے جس کا فائدہ صرف عبادت کرنے والے کو پہنچتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج یا وظیفہ پڑھنا، اور متعدی عبادت وہ ہے جس کا فائدہ اور راحت دوسروں کو پہنچے، یعنی ایسے کام جن سے سب انسانوں کا بھلا ہو۔ لازمی عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، لیکن متعدی عبادت اگر بغیر خلوص کے بھی ہو تب بھی اچھی ہے۔
1: فرمایا، مخلوق کے ساتھ معاملات 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جس سے نہ کسی کو فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان، یہ تو اینٹ پتھر کے برابر ہے۔ دوسرا وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور نقصان نہیں پہنچتا، یہ اچھا ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر وہ انسان ہے کہ اس سے سب کو فائدہ ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچائے تو وہ بدلہ نہ لے۔ فرمایا، عام آدمیوں کا اصول یہ ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدوں کے ساتھ بدی، مگر درویشوں کا طریقہ یہ ہے کہ نیکوں سے نیکی کرو اور بدوں سے بھی نیکی کرو۔
0: فرمایا کہ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ عبادت کے لیے جنگل میں نکل جائے، ترک یہ ہے کہ دنیا کھائے، کمائے، کھلائے، اپنی اور دوسروں کی ضرورت پر خرچ کرے مگر جمع کر کے نہ رکھے۔ روپیے کا مقصد فائدہ حاصل کرنا ہے۔

0: ہے جمع کرنا ہو تو سونے اور پتھر میں کیا فرق ہے؟ اور فرمایا کہ دنیا کی جتنی راحتیں اور آسائشیں ہیں وہ روپیہ خرچ کرنے سے ملتی ہیں۔
1: اور فرمایا اگر کسی کا ستارہ بلندی پر ہے اور دولت خوب آ رہی ہے تو خوب خرچ کرے، کبھی نہیں گھٹے گی، اور اگر ستارے خراب ہیں اور دولت ہاتھوں سے بھاگ رہی ہے تب بھی خوب خرچ کرے، کیونکہ اس دولت کو آخر جانا ہی ہے۔ خود ہی خوشی خوشی اپنے ہاتھوں سے خرچ کر دینا اس سے اچھا ہے کہ ہماری مرضی کے خلاف دوسروں کے ہاتھ سے خرچ ہو۔
0: حضرت نظام الدین اولیاء نے شادی نہیں کی، اس لیے آپ کی سلبی اولاد کوئی نہیں ہوئی، مگر آپ نے ساری خلق خدا کو اپنی اولاد سمجھا اور اس طرح اپنی پدرانہ شفقت اور بے قرار محبت سے سب کو نحال کیا، جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کو کرتا ہے۔ آپ نے کوئی خزانہ جمع نہیں کیا، کوئی جائیداد نہیں خریدی، کوئی سرکاری خطاب یا عہدہ قبول نہیں کیا، کسی بادشاہ یا امیر وزیر کے دربار میں نہیں گئے۔ اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے گودام کا سب غلہ وغیرہ غریبوں میں تقسیم کرا دیا تھا۔ 17 ربیع الثانی 725 ہجری یعنی 2 اپریل 1325 عیسوی کو بدھ کے روز صبح کے وقت آپ نے اس عالم سے پردہ فرمایا۔ کئی عقیدت مندوں نے آپ کی حیات ہی میں مقبرے کے لیے عمارتیں بنوا رکھی تھیں کہ شاید ان کی تعمیر کردہ درگاہ کو حضرت کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف نصیب ہو جائے، مگر انتقال کے وقت حضرت نے وصیت فرمائی کہ انہیں کھلے آسمان کے نیچے دفن کیا جائے اور قبر پر کوئی عمارت نہ بنائی جائے۔ چنانچہ ایک حوض کو مٹی سے پاٹ کر اس کے بیچ میں آپ کا جسد مبارک دفن کیا گیا۔ بعد کو سلطان محمد تغلق اور فیروز شاہ تغلق نے گنبد وغیرہ تعمیر کرائے۔ موجودہ روضہ عہد شاہ جہاں کے ایک امیر خلیل اللہ حسینی کا بنوایا ہوا ہے۔
2: یہ اس درویش خدا مست کی مقدس اور پاکیزہ زندگی اور مبارک ارشادات ہیں جس نے بوریائے فقر پر بیٹھ کر ایک ایسی مضبوط مستحکم اور وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہے، جس کا سکہ دلوں پر بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کے ہزاروں سلطانوں کی سلطنت کا نام و نشان مٹ چکنے کے بعد بھی اس سلطان المشائخ کی روحانی حکومت اور جاہ و جلال کا پھریرا ہندوستان ہی میں نہیں 4 دانگ عالم میں اسی شان سے لہرا رہا ہے۔

السلام علیکم. آرینیو آکاشوانی کرگیلی اسپیشل پروگرام گورنمنٹ سیوا سنکلپ ابھیان تحت ڈن لوتپی دی پروگرام پیانگ یہاں سچی گانتا سار گسوس بیت ٹکا پھونو اچھے نمون چھمی سنچے گاؤں ماں یانتا تخصپ جگما انگیس نمر لگا چس دیا نو گورنمنٹ مختلف اسکیم انس کر لا گورنمنٹ مختلف انیشیٹو نس کر لا یانتا سوپا ہگور کیوں نیت چانا دیرینگ سنگ اچھی ٹاپک پوئین مشن لائف لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹ مشن لائف یہاں دی انیشیٹو نم شروع سو سے بنا نتنگ سکی انڈیویجل بہیویئر نن یری بازو چوزو دگزو لنگزوس نتی گورنمنٹ پالیسی کا گچو اللہ افیکٹ سچن چاہ بنا انوائرمنٹ پوتام سے نتنگ لکھم لوزنا دیا چپو نتی ہیلتھ پر گیلا لوچن نتی ہیلتھ پر گیلا لوزنا نتی گا اللہ شکبا نہ دیا نک رزلٹ پر گیلا ہوچن چھ نا دی انیشیٹو ایران نم نہ شروع سمن سے بنا کوپ 26 گلاسوا 2021 انو نتی پرائم منسٹر اس دی سلوگن پوتام سن گا نک انوائرمنٹ بچائی بچاؤ دی ماحول پہ بچائی بچاؤ گتنگ سا کھک انجرے دی کا زور تانس پین پورا میولی تھوئی کا دیر گیاب نا جی 20 نیو دلیا دیان وان ڈگلیر سن کی گتنس مشن لائف زکن پو ایک انیشیٹیف چکچو سے انوائرمنٹ گتس ہوتا گتنس سٹونگ لوگ بچائیں دے کا لازم

0: گنگماس، پورا گنگماس، تاکہ اس کا سکسس ریٹ بھی اتنا، کیونکہ لداخ لیول پہ 50% سکسس ریٹ ہونا بھی بہت چیلنجنگ ہے، مگر اللہ کی فضل و کرم سے ہمیں ان میں اچھا سکسس ریٹ ملا. اور سب سے پہلے اس بات کو نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی موبلائز ہونا، انڈیویجول موبلائزیشن زرچاؤ دو نیمن سخت ضرورت ہے. اور اس وقت 2025 سے جب سے ہم نے یہ پلانٹیشن ڈرائیو کیا، اس کے بعد جو ہے ابھی متی رہنو انڈیویجول پارٹیسپیشن میں تھا سٹارٹ سوں، کمیونٹی میں تھا موبلائز سوں، ہر جگہ پہ اسی ٹائم جس ٹائم ہمارے پاس ایک سیزن ہوتا ہے پلانٹیشن کا، اس وقت لوگوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ الگ پودے چاہیے، ہمیں سیپلنگس چاہیے، اس طرح کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. سر
1: غلام صاحب انیشیٹو G20 تربی سال دلی سنج پرائم منسٹر انڈیویجول انیشیٹو گیم انڈیویجول بہیویئر چیم سوچھ بھارت ابھیان زرے خورس یولی تاؤں سے خورس صفائی با دی سسٹم پو کھو اس شروع باس چھانا ایرا گچو سی سر جو انڈیویجول لیول کے نکھیر انٹرنیشنل لیول کا لیپ چوس چھانا چی امپیکٹ چی ہو چو دی
0: زبردست جو دارے ایک نتا دارے یارے سم پہلے کب اس کی سیوا سنکلپ ابھیان جو ہے گنتی 17 سپٹمبر آن ورڈس ڈولی انجو 17 اکتوبر سب تو اس میں دیا مقصد پروگرام پن کی مودی جی کا جو ایک 25 ایئرس اب جو سروس رہا ہے ایز اے چیف منسٹر ہو یا ایز اے ابھی انڈیا کے پرائم منسٹر ہو دیپی آپ، اس نے وہی بولا کہ جتنا بھی ہم نے سیوا کیا ہے تو اس سیوا میں صرف یہاں تک نہیں، اس میں آپ اس نے کلینیس ڈرائیو یعنی سوچھ بھارت ابھیان 2 اکتوبر جو ہے 2014 سے اس مشن سے ابھی سوچھ بھارت کا ہر جگہ پہ جیسے کہ اوپن ڈیفیکیشن زرے گا تیرے جیسے نا می گنگما باہر لینڈیا اس گوا ہوا اچانا کا تو باہر لچات پین ابھی اوپن ڈیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو پہ پہنچ گیا، زیرو پہ 6000 بنے، کیونکہ سوچھ بھارت ابھیان صرف کلینیس تک جاڈو تک محدود نہیں تھا، اس میں ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ پبلک آنا جانا ہوتا ہے وہاں پہ پبلک ٹوائلٹ بنانا ہوتا ہے، اور آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے چاہے آر ڈی ڈپارٹمنٹ ہو یا باقی سارے سپورٹنگ بائی ڈفرینٹ این جی اوز جو ہے ہر کسی نے سپورٹ کر کے اس کو اتنا آگے تک لے گیا، ابھی جو ہے انڈیا جو ہے اوپن ڈیفیکیشن جو ہے وہ زیرو پہ پہنچا، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے. اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ G20 جو ہے ہمارے 2023 میں یہاں پہ انڈیا میں ہی ہوسٹ ہوا نیو دہلی میں، جس میں ہمارے بہت سارے لیڈرس آئے، G20+1 بھی آ گیا، تو انہوں نے ایک سب کا تھا کہ ہمیں جتنی طرح سے اپنے انوائرمنٹ کو بچانا ہے، سیم جو ابھی ہم نے ریپیٹ کیا جو COP26 والا جو مشن لائف والا، اس کو ہم نے آگے کیسے انڈورس کرنا ہے، اس کو انڈورس کرنے کے لیے سب سے پہلے پالیسی بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو یا ہائی لیول پہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو فائنینشیل سپورٹنگ کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل کولیبریشنس کی ضرورت ہے، جیسے کہ بین الاقوامی طرح کا سخت لختوں سے گسک بسیدیو کے لکھر چین زیرے ان میں بہت اچھا کام لے گیا. تو اس میں ایک ورڈز آیا تھا سر، ٹریول فار لائف زیرے، ٹریول فار لائف جو ہے یہ مودی صاحب نے بھی وہاں پہ اس کا ایک ویژن تھا کہ ہمیں جہاں جہاں پہ ہمارا ٹوریزم جائے گا اس ٹوریزم میں جو ایک انڈیویجول ٹورسٹ کا جو آپ نے بولا لائف بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے اس ڈیسٹینیشن کو لے کے، تو انہوں نے بولا کہ ٹریول فار لائف والا ایک مشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹری آف ٹوریزم نے بھی رکھا، جس میں جہاں پہ بھی ہو جس ڈیسٹینیشن پہ بھی ہو جائے وہاں پہ ان کی کلیننس کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہ جو ان کی واٹر ہوئے جو چیزیں جو ہے کس طرح سے اس کی واٹر باڈیز کو ہم نے استعمال کرنا ہے، بہت سارے ایک سسٹینیبل ٹوریزم جو بھی ایون کی ٹورسٹ گائیڈ ہوگا وہ ان کو اویئر کرے گا، اس انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے ٹورسٹ وہاں پہ جائے گا، جس جس ٹوریزم کو وہ ہمارے لداخ اور کرگل کے لیے ریلیونٹ ہے سر، وہ وہاں پہ اس ٹائپ جو ہمارے جو 20+1 پہ ہوا تھا ہمارے نیو دہلی میں اسی وقت اس کو بھی ہم نے اڈاپٹ کیا تھا سر،
1: انٹرنیشنل لیول پہ پہنچا ہے.
0: ہاں نیشنل پہنچا ہے
1: اسی جو مشن لائف مطلب میں ایک دھرے دینی سوچ سے جیتے گا تھا انٹرنیشنل ایک لیول ایک کیمپین چل رہا ہے نا جس یہاں گتسو کا مدد بنے جو دی کیمپین بوس مطلب پرائم منسٹر انیشیٹو میں نا گاتی گورنمنٹ اس نے کہا لاس بچائیں جو چھانا گتسو مدد سے لیول جو کی چھو گئے واٹر کنزرویشن الیکٹریسٹی کنزرویشن ویسٹ مینجمنٹ موبیلٹی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سر دونوں کا گتو کا امپیکٹ ہے جو دی مشن لائف سلو کرنے پر
0: بالکل جو درے دی ایس آپ پہ کا درے گا دیارس موز کی صرف کمپین یا اویئرنیس پاتا مہدو چک رسپین دو گیا صرف دے کہاں تھا زرچن ادوا اویئرنیس پلس ایکشن پلس میجرمنٹ پلس فیڈ بیک یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے انوائرمنٹ پہنے صرف

فرشتوں سلام بر آل احمد پورے سمبی بی بی تھن سامری کا بسن بلبل بیسے تو کی چھری کا دنیا دیا اندر تھت کار گویں جا اس کے جگ ان مہدی ہادی برہا خوری برکت لقائم ید عالم تنی کائر لسے دغ سن سن اخنا سپرے ید بیا پری کوئے نور عطبو

0: pu khorang dia in chu ki lekh mo jak pi fia in chu phese sang nga tang phista gandagi mi ma cha yani nga ti sna du chu nyok shot pin chu ki phista sa du cha dis nga tang patot ki nga ti kargi lo nga tang chu kan ga chu chak chu chu yot pin sna khode shas da de kana gormen shas da nga sang nga ti lo ba lo nga ti yulun do mo chen yos chana di daksa si hukumati di swach bharat mission zerbi tun pu khorang dia in chu ki ga mal chig in na du lekh mo jak chu cha phista gandagi mi ba cha yani sa mi duk cha nang nang ga su chi ga ngyal ba chen chod na khunga chak sa ben na don tang cha de phres tang sen chuk ta ki ngati mahol po ngati khar khor po lekh mo lu shu pi ming na cha na ngati mi mang su nir de lux na lekh mo maholi bareng no shang school ba cha di mohimi print pokhrang dia in chuki nga tang sari nangun in na sukul in na nga tishtangun in yaga awami muqamat yon dak sanga tang gormeni nang ri yon kota di yon et ya committee halon chan dun gang ma nga tel yakhmo bas jakcha yaga sach tuk chi bing na ka to dur gela zosteka yani nga tang dak sach tak tuk nga tina nga binget ha sach tuk mo mo binget gao sherpe gang binget yas kam bing gang binget chak sirik sian binget shishirik sian binget ана ду натэс рдамо басе зоста чика жакчаңатэс разбин нисун чижакчач кичэнгатэ шерпа чикченс камбо чикченок гаунатэс колетан хасирен жуэрен зэрэ хиса зэрэот дун таки де лас бахан гау эмси зэрэотан куа лас бацана куа лакпа мизук дола хефазат нам бодонгатэс локсу локсу басе жакча мохзгим басэнгатэ мижакча таки эми мансулан атикана зокармиён Chana ngatis ga malsa ga ngatis chak chok lep chuk padna, diana malsa chuk chuk pa lep chuk pi ngatis praluks bacha, rangi khar khorun ngatis lekhmo jak pi praluks bacha. Di lekhmo jak chaspo sirip hukumat izi madari za men balki ngatang sagi ka khagin, ngatang ga achunumeg inna kakafonek inna prubal beshi inna ngatang ga meka khagin. Rang susi inna un lekhmo jak chas susi shtangun ya ngati mohallao. Dezosla ngati kamiti halion, dun gang ma ngatiz lekhmo basi jak nakato, ni ngatang sik nan met san met yang nad met bi ngati mahol chi ngatang alushas inni yang ngatang lekhmo kato ngatang lus nakato ngati karkor po ngatang inchan waksun. На вакс пинсе акашмани каргили сетериан скетчасланомо
1: махшес
0: чанангатэс диринги програм пандунгати бумуни шеспо бумуни азади ян конис песила гацуга ленчин хажу дони барянок ян нагатан артакспод номо аскян атан ганди джентин хабу ганди джига чус самзори гот пинчук де барянонгатэс периктан хажу чанаса хуснала яран адакса атан адакса ситус пянок бумуни азади чинзум дис колачик песбаба семол на бахшис
1: सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम देना जो आल इंडिया रेडियो कारगिल लंगस बहुत बहुत शुक्रिया बेत की चांद जो प्लेटफॉर्म चिका चांदा से ताकि समझो गती कारगिल मीमा सख पलिप चुक्सपी तो देना चौसला गति सरकार इस मुहिम चिस्टुलिनो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चले देना चौकसे रिलेटेड गज दिंग टॉपिक चिखुरी अंति खिदमत ला दिंग जुक्स दिया तो जैसे केरेस्टिस की दरे बोमे आजादी चीन दिलचस्प है तो दरे से नमजे गति बोमोल سمبے گیوں سو کی آزادی زربنا مطلب کھونی چنگ ذمہ داری میں سے ہم چنگ چا ہر چیز سے کنا بٹ کری انجر کھنی دو چوک سمبے گیوں سو دارے سنگتی سنتے سنتے بو مولا تو اصلی آزادی مطلب پدو ان کی بومو کھری فیصلہ گا چوک شی بس لے کھری زندگی ہاں اگر گاتی داری چیو زربنا بومو اگر فیصلے گلے نہ دیں آتا اما نہیں رہے ہوتا یا گاتی چھو گاتی بزرگ سکے سنگ کھنتی فیصلہ دیں جگہ تو بومے آزادی مطلب پدو ان کی بومے رائے ٹیچا کی خوش کھری زندگیاں گا چیز پو بچین کھوس کھری کاریئر پوگا چوکشی بس اسٹول چین زرچیا دیا کھوئے فیصلہ کا تو اتنا دو لبوں میں آزادی زرچیا زندیا ٹھیک ہے تو پڑھائی جیسے بومو اگر کھوس ساخ چسلس نہیں اتنا دو لا آزادی زرچین گاتیس کھو نوکری بس نہیں اتنا دو لکھوئے آزادی زرچین کھو اگر کھو کھونے کھاما پرنس دے فل اتھارٹی تانسور کی کھیس کی کاریئر پوگا چوکشی بس چنائی بچین ہاں بہت زرنا دو لا گاتیس آزادی زرچین ہاں مطلب آزادی مین مقصد پودیا ان کی بوموس کھری بارے سمبا کھورس تانگ کھری ہر چیز جو سمبا کاریئر بارے تانچین کھری آگے لائف بارے تانچین اگر ادی اتھارٹی کا تو کھوئے لگا اتنا دو لگا تیس
0: جیسے کی من آگا تھی یوں اتنے بو کی چیک چیک ہا کھا شوق کی گا دی لین پیاں چھے لیکن کھوئے خلاف نانگ پا نیز اہم ہوں کھان دیاں سون زرے دو سلا کھوئے آزادی چھنے بازن
1: آزادی چھنے
0: بازن کھو کھران آگا چو کھوئے سمزوے گیوت نکا دیکھا لیپ چک پی پیا فیصلہ کھا لین چھپا
1: منگیم بو بومول لا دو سمبیا جک پر گوشن کی آزادی زربن ذمہ داری مرجت چا نیمو گیم رنگ ذمہ داری

0: نولوجی رنگ اسم دن نبندوک ها کی اکسپریمنت باسر رنگ اسم من دمور دمو دن نن پیندوک چند دونا ایک شیس این دمی
1: شیس دمی دونا ایک تعلیم شیس دمی
0: بخشیس دونا بخشیس نمو یاری شیس اسکول لما نردمو باسه موز دیا چوخ لنگ اتا دخصا سی توس پیانو اتا فیملیزم هجو فیملیزم اتا زیرین چیک چاش چا یوت با تو یاری نظریانو دیو چین چو دی اسکولا چی پیس با باسه من لبخشیس
1: تو داره چی سون کلیا کلیا جب انگتی دنیا نو بدلاو یون سون این بومون لشیس کی رنگ حقوق پوچی این تو زر بنا فیمینزم ورد چی گو داره یرز گار نیت چی کلتا نا فیمینزم فیمینزم زرین نوت تو فیمینزم این ملب پودو این کی بومون لکنتی حق پو تانسین گاتے سا بیسیکلی کوئی حق پو کی ایکوالیٹی تانسین مایس نا سی زمانه چیوت پیند بنا بومون لساواق تان چمین بومون چوگو چوگر میٹنگ کا تو چھر یا چاہی ریلیجیس میٹنگ ہو چاہی انگتی کوئی بھی میٹنگ سو او دیا انگتی بومون شمار می باد پیم میاد تا خوب با موش چیز هستین حال زده دارن تو اصلا عتی ماهولی آن عتی او تو اصلا فیصله کتوم میده جهان عتی از عتی با من اینکلود می باد یا عتی آمان اینکلود می باد تو دیگه نه آنین لاشان خور چه ها جب عتی آنو دیت هنری هست همین باتین یا مطلب مین لجور سنبایون او دو عتی سن سنبات اگه تا دامه تام کاچی کنه دو مین بات زیاد فیصله لند عتی ها تو با من لدو شان خور کی کیون عتی آنچا مین بات چریه بات چه دوگه هم بی بات چرک که چاہے وہ ریلیجیس میٹنگ ہو چاہے کوئی بھی میٹنگ ہو گاتے تو دنیا حصہ لیں گے زرے لیکن اٹام چونس فیمینزم چک مگر درے سی تو اس پیان بومون اس کھچی کھچی جگہ دو کی فیمینزم ووٹی غلط استعمال چھین پائے کی ناچان بومون ان ہمارے پاس دی حقوق یوت پنا کھچی کس مس دن دن بس دولا مس یوز بس ان سو ہاں تو ما فیمینزم ہی مین مطلب پوری ایکوالٹی ہاں جو حق پو بوتھان لا تھوبن او دو بومون لا تھوبر وشن جسٹس پو فیمینزم ہی مین کنسرٹ پوکرا دیا ہی میں ٹھیک ہوا برابری ہوت پر گوشین دونا منگاتے سمیت کی اگر بومو چیز غلطی بس تو خود غلطی بس انجرے کوئی کا انگلی اٹھائی بے تھا انگلی اٹھائی بنا دے انگلی اٹھائی چا بس ان سکھا اگر وہی غلطی اگر بوچھا چیز بنا کا تو کوئی کا دے اتنا انگلی نہیں اٹھتا ہے اس پہ تو دیکھنا دی فیمینزم ٹرم پہنچ جا تو نی حساب کم فیمینزم ٹرم میں اگر گاتنگ بومو نے صحیح کا تو استعمال بنا جتنا حقوق بچھان لو اتنا گاتے سنگ استعمال بائیں گے چین ہوتی حقوق ہونی ہاں تو یم بو دو ان کی دو نہ دو میسم چا کی غتا فیمینزم یو اگر گورنمنٹ فیمینزم کو گورنمنٹ اس کا اور سپورٹ کا تو بین ہوتا نہ ہوتے غلط استعمال بالکل نہیں بچا فیمینزم میں مطلب پکران دے ان ایکوالٹی نو آیا
0: برابر
1: برابری حقوق سب کو ملنا چاہیے زرے
0: بخشش نمو من دردم مو سیز دی فیمینزم بارین چنا گاندھی جی نظریاں نو حجو بومو نی سکولا چی سم بایوت بین گاندھی جی دی سکولا چی پیس باس سمال نبخشیس
1: بخشیس تو جیسے کی گاندھی جی گاتا پتا ہوت کی گاتی ریولیوشنری نا چک چک ایک اہم شخص چی گاندھی جی تو گاندھی جی کبھی دو ماسم کی جو آنے ان او دو سب سے کمزور چین گاتی سوسائٹی گاتی معاشرے ہاں کی آنے کمزور ان کھوں جیسے گاندھی جی سے بہت سے مومنٹس ٹولس پہ لیا تھا برٹشرس کے خلاف ہاں ادیا نو گاندھی جی جس کی آنے چین سماج یہاں ایک حصہ ہے صرف انین دو معصوم کی مردوں سے وہ کم ہے یا مردوں سے کم کون بیچارن دیکھ پائے ہوں مزرے اور دو کم تر چمن معصوم لو ہاں تو گاندھی جی چی بس پنجما گا مومنٹ چیک سونا چاہے وہ ڈانڈی مارچ ہو چاہے گاتی نان کوپریشن مومنٹس بہت سے مومنٹس ڈول بندے گاتی برٹشر ٹائم پہ دے جنا گاندھی جی چی بس پنجما انین گمبو گمبو کے ٹول سپین ڈانڈی مارچ اگر گاتی پرانا زمانہ پہنے گی مت پینیا تھا درے نہ گاتا پہنے ختم دیکھ نقشے کے ہوتا دکھ تو یار پتا دکھ تو گاندھی جی لگتے ہیں برکھا کر گیا بولنا آنے کا تو برا کتے کا دکھ سے تو دے مطلب پو دی پکچر پورے کرنے دو درشائی چھت کی گاتا گاندھی جی آنے کا بھی کم ماسم پیچھے ماسم دو چوکس برٹش اور نہ کم تر ماسم برٹشر نہ مونگ ہم بونگ اچھے گاچی آنے گاچی معاشرے آنے گاچے تے تیوں سے گاچے گاچی حقوق فیلا گاچی آزادی فیلا گاچے گاچی آنے میں پھرو میں می میں گنگ مت دے تو گاندھی جی کے نگاتا دیا سبق پتھو بندو کی آنے کمزور مین آنے سے بھی ایک چینج آ سکتا ہے زیرے نانا زخلا گاتی اگر ہسٹری انو ہتا سپرا تانا بہت سے ایسے جیسے رانی اور رانی لکشمی بائی جن چہران گو سے دکھتا اندرا گاندھی اور بہت سے ایسے ایسٹرونوٹس ہیں جیسے کلپنا چاولا یوتین درین اگر ایر گاتی انیا نلتا نا بوچھا بچ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میں بومون آگے ہوتے درے ہر چیز ہاں تو دو دیکھ نہیں کیوں کہ گاندھی جی سا دو سمس کی بومون کمزور مین یہ بھی ایک حصہ ہے معاشرے کا ایک حصہ ہے زرین گمبو گمبو سٹولز ہاں درین زخلا اگر اتس گاتی کری لوستا نا ہر فیلڈ چاہے چاہے وہ میڈیکل کا فیلڈ ہو چاہے وہ ایجوکیشن فیلڈ ہو چاہے انجینئر ہو ہر فیلڈ گاتی بومون ہو دو چاہے زبان دار گاتی گورنمنٹ از گاتا بومون لچی تاسو زبان انکلوڈ

0: دا سن صفائیان تیز پرگی خبرون لسلام بینید پین میڈیو میں کا دعا کاشوانی کرگیلین.
1: از دفتر ریٹرننگ آفیسر جنرل الیکشن امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کے موصلہ اللہ کے مطابق امام خمینی میموریل ٹرسٹ کارگل کی نگران کونسل کی طرف سے مجلس عاملہ شعبہ صحت باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کارگل کے لیے عام انتخابات اتوار 4 اکتوبر 2026 کو بوقت 10 بجے سے باقریہ کمپلیکس بیاماتنگ کارگل میں انعقاد ہونا طے پایا ہے. لہذا باقریہ ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کے تمام رجسٹرڈ ممبران جن کے نام ووٹر فہرست میں موجود ہے سے اپیل کی جاتی ہے کہ وقت اور تاریخ مقررہ پر انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے اپنا تنظیمی فرائض ادا کریں.

موجود تھے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر الیکٹرک وہیکل پالیسی 2026 نوٹیفائی کر دی گئی ہے، جو صاف ستھرے نقل و حمل کے فروغ کے لیے 6 سالہ نقشہ فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کے تحت 2032 تک 140,000 الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے تمام 20 اضلاع میں چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دی جائے گی۔ پالیسی میں 900 پبلک چارجنگ مقامات قائم کرنے کی تجویز ہے، جن میں 140 فاسٹ چارجنگ مراکز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک گاڑیوں کے قرض پر سود میں 3 سے 5% تک رعایت اور پرانی گاڑیوں کی تبدیلی کے لیے مراعات بھی فراہم کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ سرد موسم میں الیکٹرک وہیکلز کی کارکردگی جانچنے کے لیے خصوصی سرمائی پروٹوکول بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار نے 15 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے کٹرا میں شری ماتا ویشنو دیوی استھاپن کے روایتی راستے کی بحالی کے لیے منظوری دی ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس روایتی راستے کی بحالی کا مقصد ثقافت کا تحفظ ہے۔ واضح ہے کہ ماتا ویشنو دیوی جموں کشمیر کے اہم مذہبی مقامات میں سے ایک ہے، جہاں ہر سال ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں شردھالو درشن کی غرض سے آتے ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے گاندھی جینتی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کی 157ویں جنم جینتی کے موقع پر کہا کہ گاندھی جی نے پورے عالم کو سچائی، عدم تشدد، خود انحصاری اور امن کی راہ دکھلائی۔ دریاسنا لیفٹنٹ گورنر نے سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی جنم جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر کے چیف الیکٹورل آفیسر سنجیو ورما نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی اہل ووٹر کے نام کو ووٹر فہرست سے ہرگز باہر نہیں رکھا جائے گا۔ وہ آج ضلع چناؤ افسروں اور ERO's کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ میں بول رہے تھے۔ میٹنگ میں ان اہل ووٹروں کے اندراج پر توجہ مرکوز رہی جو ووٹر فہرست میں درج ہونے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے بوتھ لیول افسروں کو ہدایت دی کہ وہ گھر گھر جا کر اہل رائے دہندگان کی سہولت کے لیے دستیاب رہیں۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج سری نگر میں جموں کشمیر کی سبھی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر صاحبان اور اعلی تعلیمی محکمے کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں UT میں ملٹی ورسٹی ایکو سسٹم کے قیام کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اس اقدام کا مقصد جموں کشمیر کی یونیورسٹیوں اور اعلی تعلیمی اداروں میں تحقیقی اور تدریسی عمل کے علاوہ ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید مؤثر اور جامعہ بنانا ہے۔ دیہی ترقی کی مرکزی وزارت میں ڈیپٹی ڈائریکٹر جنرل الطاف حسین حاجی جموں کشمیر کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ ان کے دورے کا مقصد سری نگر اور اننت ناگ اضلاع میں متعلقہ وزارت کی ترقیاتی سکیموں پر جاری عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لینا ہے۔ افسر موصوف نے آج جموں کشمیر کے محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے سری نگر اور گاندربل اضلاع کے بلاک ڈیولپمنٹ افسروں کے ساتھ منعقدہ وکسد بھارت گرام پنچایت نام کے تربیتی پروگرام میں بھی شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت میں نوجوانوں کے مسائل کا حل اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے یوتھ ونگ کے صوبائی صدر مشتاق احمد میر نے پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ پردیش بی جے پی صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے کہا ہے کہ بھاجپا کی مرکزی سرکار کے سبھی بہبودی پروگراموں کے فوائد قطار میں کھڑے آخری فرد تک پہنچانے کے لیے وعدہ بند ہے۔ وہ آج کچی چھاونی جموں میں بی جے پی کے ضلع دفتر پر سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت منعقدہ ایک پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ نشے سے پاک بھارت مہم کے تحت کروہن کلچرل فورم کریری نے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ جموں کشمیر اور ایک مقامی انگریزی روزنامے کے باہمی اشتراک سے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کریری میں کشمیری زبان میں ایک تقریری مقابلے کا انعقاد کیا۔ مقررین نے نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنے اور نشے سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر شرکا میں انعامات اور اسناد بھی تقسیم کیے گئے۔ آج ملک بھر میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد رضاکارانہ طور خون عطیہ کرنے کی اہمیت کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنا اور لوگوں کو اس نیک عمل کے لیے ترغیب دینا ہے۔ ساتھ ہی اس دن ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے جو اس نیک کام میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ خون کا عطیہ ضرورت مند مریضوں اور ہنگامی حالات میں قیمتی انسانی جانیں بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کشمیر وادی میں بھی ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جنہوں نے سینکڑوں بار رضاکارانہ طور خون کا عطیہ دینے کا نہ صرف ایک ریکارڈ قائم کیا ہے بلکہ دوسروں کے لیے ایک مثال بھی قائم کی ہے۔ 195
پوائنٹ خون کا

0: ڈپارٹمنٹ آف پروموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ یعنی ڈی پی آئی آئی ٹی کے زیر نگرانی عملائے جا رہے اس پروگرام کے تحت ملک میں اسٹارٹ اپس کی تعداد سال 2016 کے 500 اسٹارٹ اپس کے مقابلے میں بڑھ کر اب تک 2,35,000 ہو گئی ہے. اس پروگرام ہی کی دین ہے کہ بھارت گلوبل انوویشن انڈیکس میں 38 پائیدانوں کی ترقی کے ساتھ 24,00,000 براہ راست نوکریاں پیدا کرنے کے قابل ہوا ہے. آکاشوانی نیوز کے لیے میں شیخ تجمل.
1: ملک بھر میں آج ایک دن ایک گھنٹہ ایک ساتھ صفائی مہم جاری ہے جو سوچھتا ہی سیوا 2026 ابھیان کا ایک حصہ ہے. یہ مہم گزشتہ ماہ کی 17 تاریخ سے شروع ہوئی ہے جو رواں ماہ کی 17 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی. سری نگر میں محکمہ انکم ٹیکس نے سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت دریائی جہلم کے کنارے شرم دان پروگرام منعقد کیا. پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس جموں کشمیر و لداخ مونیکا دھامی کی قیادت میں تقریباً 70 افسران و ملازمین نے 2 کلومیٹر علاقے کی صفائی کی. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.3°C جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.2°C ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6°C جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.4°C درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوعی آفتاب صبح 6:25 پر اور غروبی آفتاب شام 6:14 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. ایک وقفے کے بعد آپ سنیے تبصرہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.
2: آداب. آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر. جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور یہ نمائندہ عوام کے مسائل اور خواہشات کو حکومتی اداروں تک پہنچاتے ہیں. اسمبلی جمہوری نظام کا ایک اہم ادارہ ہے جہاں منتخب نمائندے ملک یا صوبے کے اہم معاملات پر بحث کرتے، قوانین بناتے اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں. اسی لیے اسمبلی کے اجلاس جمہوریت کی مضبوطی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اسمبلی کے اجلاسوں میں ملک یا صوبے کے اہم سیاسی، معاشی، سماجی اور عوامی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان اجلاسوں کو جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے. اسمبلی اجلاسوں کا بنیادی مقصد عوامی مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے. منتخب ارکان اپنے اپنے حلقوں سے متعلق مسائل ایوان میں اٹھاتے ہیں. اس طرح عام لوگوں کی آواز حکومت تک پہنچتی ہے. جموں کشمیر اسمبلی کا بہت مختصر 7 روزہ خزاں اجلاس کل ختم ہوا. اس میں اپوزیشن کی نوک جھونک، حکومتی اراکین کا رد عمل، نعرے بازی اور ایوان میں احتجاج کے مناظر دیکھنے کو ملے جو اسمبلی اجلاسوں کی بنیادی رونق ہوتے ہیں. اس طرح کی صورتحال روایتی ہے جو دنیا کے ہر حصے کی اسمبلیوں میں پیش آتی ہیں. اس مختصر اجلاس میں 600 سے زائد سوالات پوچھے گئے. توجہ دلاؤ نوٹس کی 79 درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے 23 کو مسترد اور 56 کو منظور کیا گیا. حکومت کی جانب سے 2 قراردادیں پیش کی گئیں. اس کے علاوہ 70 نجی قراردادیں موصول ہوئیں. حکومت نے 8 بل پیش کیے. اراکین کی جانب سے 49 نجی بل زیر التوا تھے اور 23 نئے بل پیش کیے گئے. نہایت ہی مختصر اجلاس میں عوامی مسائل سے جڑے معاملات کے بارے میں اتنی زیادہ کارروائی ہونا اس بات کی دلیل بھی ہے کہ عوامی نمائندے اس جمہوری ادارے کے ذریعے جہاں اپنے احتجاج کے حق کا استعمال بھی کرتے رہے، وہیں انہوں نے عوامی مسائل سے چشم پوشی اختیار نہیں کی. قانون سازی اسمبلی کا ایک اہم فریضہ ہے. معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق نئے قوانین بنانا اور موجودہ قوانین میں ضروری ترامیم کرنا ضروری ہوتا ہے. اسمبلی کے اجلاسوں میں مختلف بل پیش کیے جاتے ہیں اور بحث و مباحثے کے بعد قوانین منظور کیے جاتے ہیں جن کا مقصد معاشرے میں نظم و ضبط قائم کرنا اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. جمہوری نظام میں حکومت کا احتساب بھی بہت ضروری ہے. اسمبلی اجلاس اس مقصد کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. ارکان اسمبلی وزراء سے سوالات کرتے ہیں، حکومتی منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت سے جواب طلب کرتے ہیں. اس عمل سے حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے اور عوام کے سامنے جواب دہ رہنے کی ترغیب ملتی ہے. اپوزیشن اسمبلی اجلاسوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے. جمہوریت میں اختلاف رائے کو ایک بنیادی اصول سمجھا جاتا ہے. اپوزیشن ارکان حکومت کی پالیسیوں کا جائزہ لیتے، ان میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتے اور متبادل تجاویز پیش کرتے ہیں. اگر یہ اختلاف رائے آئینی، مہذب اور تعمیری انداز میں ہو تو اس سے بہتر فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اسمبلی

0: اجلاس قومی یکجہتی اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں، طبقات اور سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے نمائندے ایک ہی ایوان میں بیٹھ کر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں اور قومی و علاقائی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ اسمبلی اجلاس عوام میں سیاسی اور جمہوری شعور بھی پیدا کرتے ہیں۔ جب اہم مسائل پر ایوان میں بحث ہوتی ہے تو عوام کو حکومتی پالیسیوں، قانون سازی اور اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ باشعور شہری ہی جمہوریت کو مضبوط بنانے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم اسمبلی اجلاسوں کی کامیابی صرف اجلاس منعقد ہونے سے ممکن نہیں، ضروری ہے کہ ارکان باقاعدگی سے اجلاسوں میں شرکت کریں، عوامی مسائل کو سنجیدگی سے اٹھائیں اور اختلاف رائے کو شائستہ اور آئینی طریقے سے پیش کریں۔ اسی طرح حکومت کو بھی اسمبلی میں اٹھائے جانے والے مسائل پر توجہ دینی چاہیے اور ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ الغرض خزاں اجلاس میں جمہوری نظام کے اس اہم ستون کو مزید مضبوط کیا گیا جس کے ذریعے عوامی مسائل ایوان تک پہنچے، قوانین بنانے کی بات کہی گئی، حکومت کی جواب دہی بھی ہوئی اور مختلف سیاسی نقطۂ نظر بھی سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی اجلاس جمہوریت کی روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اسمبلیاں باقاعدگی سے اور مثبت انداز میں کام کریں اور تمام ارکان آئینی و جمہوری اصولوں کا احترام کریں تو جمہوری نظام مزید مضبوط اور مستحکم ہو سکتا ہے۔ آئین کی روح سے ہر 6 ماہ بعد جموں کشمیر اسمبلی کے سال میں 2 اجلاس ہونے لازمی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: دسان سپاہیان تیز آکاشوانی سری نگر کرنا اردیانو خبرنا تبصرہ استابینت پین میڈیم ویکا دیو آکاشوانی کرگلین وقف تسد گیا چندو کا سطح پروگرام یا مزر یوسٹون مخمی نفیا میڈیم ویو 1584 کلو ہرز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین شام کے 8 بجے ہوا چاہتے ہیں پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

0: لیجیے دوستو، پروگرام کا اگلا نغمہ شیشناک فلم سے انورادھا پوٹوال کی آواز میں سنتے ہیں۔ آنند بخشی کے لکھے اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے۔ پہلے یہ وقفہ۔
1: تین مہینے میں پیسے ڈبل،
2: واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی،
1: کیا واقعی ایسا ہے؟ کل تو نہیں تھا یہاں
2: اور کل ہوگا بھی نہیں۔ تو نے کبھی پانچ اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟
3: ایسی اسکیم کے بہکاوے میں آ کر ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔
2: اور آر بی آئی کہتا ہے اپنا پیسہ محفوظ رکھیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں، اگر زیادہ ریٹرنز کے پیچھے بھاگیں گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھائیں گے،
4: اور فاسٹ ریٹرن سے محفوظ رہ کے
2: اور فاسٹ بولنگ سے بھی۔ آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنے، چوکنے رہے۔

0: Department or IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh tomorrow. IMD said conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, entire Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 48 hours. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over southern states, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast tomorrow. On to sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj today bagged silver medal in men's 97kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Indian pair of Manu Francis and Princess Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. It is India's first sailing medal of the Asian Games. The team of Harshita Tomar and Sheetal Verma won the bronze medal in the women's skiff sailing event. Ganesh Mani Ratnam Tirumuru got bronze in the individual compound archery. India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with chief ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessman over Iran military procurement. And in Asian Games, India bagged 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुकुमरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। وزیر داخلہ امیت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق زیرینہ تنازع کے حل کے لیے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ کی حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثناء کی مدت کو ایک سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دیا ہے بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے امریکہ نے ایرانی فوج کے لیے خریداری کی پاداش میں پاکستانی کاروباریوں سمیت 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کشتی رانی اور گریکو رومن کشتی مقابلوں میں چاندی کے تاریخی تمغوں سمیت آج 6 تمغے جیتے ہیں مردوں کی یہ ہاکی اور کرکٹ ٹیمیں بھی فائنل میں پہنچ گئی ہیں اور اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ریفارم ایکسپریس پر سوار ہو کر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امتحانات کا انعقاد کرانے والے اداروں کو بھی ملک کے ضروری اصلاحات پر کام کرنا چاہیے آج نئی دلی میں یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے ایسے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا جو سرکاری عہدوں کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کی خواہش رکھتے ہیں
2: ہمیں اپنے سلیکشن پیرامیٹر اور ریکروٹمنٹ پروسیس کو بھوشیہ کی ضرورتوں کے انوروپ بنانا ہوگا ہمیں ایسے یوواؤں کو پبلک سروس میں لانا ہوگا جو پبلک آفس سے نہیں پبلک سروس سے آکرشت ہو اس لیے ضروری ہے کہ یہ ریکروٹمنٹ کی پریکشا صرف یہ نہ پڑھے کینڈیڈیٹ کتنا جانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی دیکھے یووا سیول سروسز میں آنا کیوں چاہتا ہے
1: وزیراعظم نے کہا کہ امتحان کو صرف ایک عمل کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ نوجوانوں کے مستقبل سے وابستہ ہوتا ہے جناب مودی نے مزید کہا کہ محض کچھ مہینوں کی تاخیر نوجوانوں کے لیے مشکلات

0: کی وجہ بن سکتی ہے اور اسی لیے امتحان نظام کو مقررہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دیرینا مہاندی آبی تنازع کو حل کرنے کے لیے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل، چھتیس گڑھ اور اڈیشہ کے وزراء اعلی اور دیگر سینئر افسران میٹنگ میں موجود تھے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر کل ملک بھر میں خصوصی گرام سبھاؤں کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں کلیدی دیہی حکمرانی اصلاحات پر بات چیت کی جائے گی۔ بات چیت کے دوران پنچایتوں کو تقویت دینے، عوامی خدمات کو بہتر بنانے اور دیہی بھارت میں مجموعی معیار زندگی کو بلند کرنے پر مرکوز بدلاؤ لانے والی حکمرانی کو مرکزی حیثیت حاصل رہے گی۔ دیہی ترقیات کی وزارت نے بتایا کہ ان خصوصی گرام سبھاؤں کے ذریعے عوام کی منصوبہ بندی مہم 2026-27 سب کی یوجنا سب کا وکاس کا بھی آغاز ہوگا۔ اس کے تحت گرام پنچایتیں شمولیاتی اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی کے ذریعے مالی سال 2027-28 کے ترقیاتی منصوبے تیار کریں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ مہاتما گاندھی کا امن اور عدم تشدد کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں میں ہو رہے تنازع اور جنگ کی صورتحال کے تناظر میں مزید اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ مرمو نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی کے حیات اور نظریات کا عالمی برادری میں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت 2047 تک وکست بھارت بننے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے، جس میں ہمدردی اور شمولیت کو ترجیح دی جا رہی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی بھی شہری ترقی کے فوائد سے محروم نہ رہ جائے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ نظریہ مہاتما گاندھی کے سرودے کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بڑے حادثے کو ٹالنے اور بیش قیمتی زندگیوں کو بچانے میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے پر کپتان سمت مچھار کی تعریف کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑے حادثے کو ٹالنے پر کپتان سمت مچھار کو ہیرو قرار دیا۔ جناب نتنیاہو نے تل ابیب جانے والی فلائی دبئی پرواز پر سوار 174 لوگوں کی زندگیاں بچانے پر کپتان سمت مچھار کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کپتان سمت کو ہیرو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کو ان پر فخر ہے۔
1: بھارت کے کیپٹن سمت نے جس پرکار سے دھیریہ، سوجھ بوجھ اور ساہس کا پریچے کروایا، اور جیسے آج اسرائیل کے پردھان منتری نے کہا کہ اس ہندوستانی نے 9/11 ہونے سے بچا لیا، ہر دیش واسی کے لیے سمیت کا یہ پراکرم ہمیں گورو سے بھر دیتا ہے۔
0: وزیراعظم جناب مودی نے کپتان سمت کے والدین اور ان کی اہلیہ سے بھی بات کی۔ کاکپٹ حملے میں 174 مسافروں کی جان بچانے کے دوران غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی ہوئے فلائی دبئی کے کپتان سمت مچھار کی جلد صحت یابی اور لمبی زندگی کے لیے گجرات کے سبھی اہم مذہبی مقامات پر خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گجرات کے رہنے والے بہادر کپتان سمت مچھار کی جلد صحت یابی کے لیے سومناتھ اور امباجی کے پوتر مندروں میں ویدک مندروں کے ساتھ خصوصی پوجا جاری ہے۔ کپتان کے لیے ملکی دعاؤں میں شامل ہوتے ہوئے گجرات کے وزیر اعلی بھوپندر پٹیل نے کپتان مچھار کی غیر معمولی شجاعت کی تعریف کی اور ان کی دلیرانہ کوششوں کے اعتراف میں ان کے لیے باوقار وشسٹ گجرات گریما ایوارڈ کا اعلان کیا۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دبئی تل ابیب پرواز جاری رکھنے اور زندگیاں بچانے پر فلائی دبئی کے کپتان سمت مچھار کی تعریف کرتے ہوئے انہیں سچا ہیرو قرار دیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں جناب فڑنویس نے کہا کہ مچھار نے حاضر دماغی اور بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے مشکل صورتحال کو سنبھالا۔ جناب فڑنویس نے ان کی جلد صحت یابی اور بہتر صحت کی خواہش کا اظہار کیا۔ فلائی دبئی کی پرواز FZ-1073 کے کاکپٹ میں مچھار پر ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ پرواز کل دبئی سے تل ابیب جا رہی تھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے کہا ہے کہ فلائی دبئی طیارے کے اغوا کی کوشش امریکہ میں ہوئے 9/11 حملوں سے مماثل دکھائی دیتی ہے۔ نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بہادر بھارتی پائلٹ سمت مچھار کل عمانی پائلٹ کے حملے اور طیارے کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود کاکپٹ کنٹرول سنبھالے رہے۔ جناب مینسر نے کہا کہ سعودی حکام عمانی پائلٹ سے پوچھ تاچھ

0: ہے، یہ ایک پرائیویٹ دفاعی کمپنی ہے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی حکام نے الزام لگایا ہے کہ یہ کاروباری کمپنی ایران کی وزارت دفاع کے لیے بچولیوں کے طور پر کام کر رہے تھے اور ہتھیاروں کے خرید اور تقسیم میں مدد کر رہی تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں قائم کیویلیئر ڈائنامکس فور ٹیکنالوجیز کے خلاف امریکی کارروائی سعودی حکام کے تعاون سے انجام دی گئی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ نے کہا کہ امریکہ اقتصادی بائیکاٹ کی کارروائی کے تحت ایران کو مدد فراہم کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا۔ یہ مہم ایرانی حکومت کے اقتصادی نیٹورک کو کمزور کرنے کے لیے اگست میں شروع کی گئی تھی۔ اور جاپان میں جاری ایشین گیمز 2026 میں آج بھارت نے 2 چاندی اور 3 کانسے کے تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے۔ گریکو رومن پہلوان نتیش سیواچ نے مردوں کے 97 کلوگرام کے زمرے کے فائنل میں جاپان کے پہلوان یوری نکازاتو سے 0-4 سے ہارنے کے بعد چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے صبح میں بھارت کے کشتی رام منو فرانسس اور پرنس نوبل نے مردوں کے کشتی رام مقابلے میں پہلا چاندی کا تمغہ جیتا۔ تیراندازی کے مردوں کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے میں گنیش منی رتنم تھیرومورو نے کانسے کا تمغہ جیتا، جبکہ اسکواش میں بھارتی مردوں اور خواتین کی ٹیموں نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ مردوں کی ہاکی میں بھارت اپنے روایتی حریف پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے، اور دوسری طرف خواتین کی ہاکی ٹیم پہلے ہی فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ تمغوں کی فہرست میں بھارت 10 سونے 23 چاندی اور 32 کانسے کے تمغوں سمیت کل 65 تمغے اپنے نام کر چکا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت عوام نواز اور بہتر حکمرانی کے نظریوں کے ساتھ سرگرمی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے عوام کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں لانے پر زور دیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاندی کے پانی کی تقسیم سے متعلق دیرینہ تنازع کے حل کے لیے 36 گڑھ اور اوڈیشہ کے وزرائے اعلی کے ساتھ میٹنگ کی۔ حکومت نے دیویانگ افراد کے فاسٹیگ سے استثنا کی مدت کو 1 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا ہے۔ اور بہار میں کئی ندیوں کے خطرے کے نشان سے اوپر بہنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: دخسن سخ پین تیز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونوں اردو خبر نسنا بین میڈیم ویکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت سنی تسر گن فیسن سو کستا ستکھیگن مزد حاجی محمد حسین باوی کنا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم علی